Gen Social u saopćenju nisu navedeni detalji razgovora. Turska odbrambena kompanija Aselsan demonstrirala je svoj Gyokap sistem dizajniran za otkrivanje i uništavanje neprijateljskih dronova pomoću presretača tokom testiranja u tehnološkoj bazi kompanije Owl Bay. Aura radar je detektovao metu, a softver Drone Def je vodio presretač Gyokalp E1 prema njoj. Presretač je uništio metu direktnim sudarom u zraku, poznatim kao metoda hit to kill. Predsjednik Turskog parlamenta Numan Kurtulmuş pozdravio je dodjelu Nobelove nagrade za mir 2026. južnoafričkoj pravnici Navanetemu Navi Pillay, opisavši je kao važno priznanje međunarodnoj potrazi za pravdom. U izjavi na turskoj platformi društvenih medija En Social, Kurtulmuş je pohvalio njene napore da razotkrije izraelski genocid u Gazi. On je rekao da je nagrada pokazala da su savjest čovječanstva i težnja za pravdom naišli na snažan odgovor na međunarodnom nivou. Kurtulmuş je rekao da je Pillay dokumentirala zločine protiv čovječnosti koje je Izrael počinio u Gazi kroz nezavisan, transparentan i rad zasnovan na dokazima. Pohvalio ju je što je odbila da popusti pred izraelskim pritiskom, prijetnjama i zastrašivanjem. Ova nagrada je uspjeh ne samo za Navi Pillay, već i za front čovječanstva koji brani pravdu od ugnjetavanja i zakon od tiranije, rekao je. Čestitajući Pillay, Kurtulmuş je izrazio nadu da će ova nagrada ojačati borbu palestinskog naroda za nezavisnost i označiti važnu prekretnicu ka slobodnoj Palestini. Sistem Gyokalp za suzbijanje bespilotnih letjelica, koji je razvila turska odbrambena kompanija Aselsan, otkriva prijetnje pomoću radarskih i elektrooptičkih sistema te autonomno eliminiše prijetnje koje predstavljaju neprijateljski dronovi koristeći dronove presretače. Aselsan je putem turske društvene mreže En Social objavio da domaći sistem Gyokalp pruža potpuno mobilan i isplativ štit protiv bespilotnih letjelica, zahvaljujući dizajnu koji omogućava njegovu integraciju na vozila. Demonstracija sistema Gyokalp koji je razvio Aselsan održana je u tehnološkoj bazi kompanije u mjestu Owl Bay. Gyokalp E1 je uništio ciljni dron u zraku metodom direktnog udara, kao što smo rekli, koji se također i naziva hit to kill. Ova uspješna demonstracija još jednom je potvrdila integrisane operativne sposobnosti različitih komponenti sistema, kao i njegovu efikasnost u presretanju u terenskim uslovima. Najmanje 12 osoba je poginulo, a 309 je povrijeđeno u napadu Huti milicije usmjerenom na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu prema saudijskim vlastima civilnog vazduhoplovstva. Među žrtvama su državljani Saudijske Arabije, Bangladeša, Sjedinjenih Američkih Država, Egipta, Jordana, Sirije, Palestine i Sudana. Timovi hitne pomoći prebacili su ranjene u obližnje bolnice, a nekoliko njih je navodno u kritičnom stanju. Letovi su privremeno obustavljeni dok su vlasti procjenjivale štetu na infrastrukturi terminala i provjeravale sigurnosne uslove. Palestinski potpredsjednik Hussein al-Sheikh optužio je Izrael da je doprineo odgađanju palestinskih izbora, odgovarajući na kritike izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Sara. Al-Sheikh je rekao da su izraelske akcije, nasilje i ograničenja potkopali uslove potrebne za izbore. Predsjednik Mahmud Abbas izdao je uredbu kojom se predsjednički i zakonodavni izbori zakazuju za 11. septembar 2027. godine, a novi datum zamjenjuje prethodno planirani datum izbora u novembru 2026. godine. Najmanje 9 osoba, uključujući nekoliko djece, ubijeno je u masovnoj pucnjavi u Erieju, Pensilvanija, prema izvještajima američkih medija. Vlasti kažu da je napadač otvorio vatru unutar i izvan kuće prije nego što je preminuo od prostiralne rane koju je sam sebi nanio. Identitet žrtava i motiv napada još nisu otkriveni. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Ukrajinu da izabere novog predsjednika

0: optužujući Volodimira Zelenskog da je više puta propustio prilike za pregovore o okončanju rata sa Rusijom. Trump je rekao da Ukrajini treba lider sposoban postići dogovor i tvrdio da se sukob mogao izbjeći pod njegovim predsjedništvom. Također je tvrdio da je Zelenski odbio više prilika za rješavanje rata. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: U svemiru lebdi približno 54.000 objekata koje je napravio čovjek. Istrošena tijela raketa, metalni dijelovi i, što je još zanimljivije, lični automobil Tesla, jarko crvene boje trešnje, koji je Elon Musk 2018. godine poslao u svemir prilikom prvog lansiranja SpaceX-ove rakete Falcon Heavy. Na vozačkom sjedištu sjedi lutka u svemirskom odijelu dok muzički uređaj pušta pjesme Davida Bowiea. Naučnici kažu da će ovaj automobil nastaviti lutati svemirom desetinama miliona godina sve dok ne udari u Zemlju ili Veneru. Ali to nije pravi problem. Pravi problem je to što se svemir sve više pretvara u opasno smetlište, a još uvijek ne postoji obavezujući međunarodni mehanizam koji bi to regulisao. Svemirski otpad kreće se brzinama koje dosežu i do 8 km u sekundi. Budući da nema otpora zraka, ta se brzina ne smanjuje, a kompanije poput SpaceX-a planiraju da u narednim godinama postave još milion satelita, uključujući i podatkovne centre koji bi radili na sunčevoj svjetlosti. Stručnjaci kažu da rizik od ozbiljnih sudara u svemiru više nije samo teorijska mogućnost. Profesor inženjerstva sa Univerziteta u Buffalu John Krasidis na upečatljiv način sažima problem. Što više objekata postavimo u svemir, to je veća vjerovatnoća razarajućih sudara. A kada kažemo razarajući, zaista mislimo na razarajući. Katastrofalan sudar svemirskog otpada sa satelitom ne bi samo uništio taj satelit, već bi stvorio i hiljade brzo pokretnih komada, odnosno krhotina, od kojih bi svaki mogao uništiti druge aktivne satelite ili svemirske letjelice. Naime, 2009. godine aktivni satelit Iridium 33 sudario se sa neispravnim satelitom ruske proizvodnje Kosmos 2251, pri čemu je nastalo više od 1800 komada svemirskog otpada. Ozbiljnost situacije najbolje pokazuju brojke. Samo je SpaceX-ova mreža Starlink u jednoj godini izvela više od 355.000 manevara za izbjegavanje sudara. To znači da svaki satelit gotovo jednom sedmično mora izbjeći neki komad otpada. Operateri satelita godišnje troše 2 milijarde dolara na troškove ovih manevara. Sada zamislite sljedeće, ako se postavi milion satelita u predloženom obimu, mogla bi biti potrebna milijarda manevara za izbjegavanje sudara godišnje. Svaki satelit ima ograničenu količinu goriva, to neizbježno znači ili veće troškove ili veći rizik od sudara. Jonathan McDowell, analitičar svemirske održivosti koji je 38 godina radio u Harvard Smithson centru za astrofiziku, kaže da dizajneri satelitskih konstelacija ulažu velike napore u izbjegavanje sudara, a situacija sažima ovako. Uprkos tome, rizik je stvaran i očekujem da će sudari početi da se dešavaju tokom naredne decenije. Naš stručnjak dodaje da će na kraju svemirske usluge koje predstavljaju neodvojivi dio naše ekonomije početi da se narušavaju. Čak i jedan sudar velikom brzinom može stvoriti ogroman oblak otpada koji sadrži hiljade komada opasnih za svemirsku infrastrukturu. Upravo je to scenarij koji naučnici nazivaju Kesterovim sindromom. Ponovljeni sudari stvaraju toliko otpada da određena orbitalna područja postaju potpuno neupotrebljiva. Dakle, postoji li mehanizam koji bi spriječio ovu katastrofu? Za sada ne. Krasidis ovo pripisuje nedostatku međunarodne saradnje. Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici uspostavili su pravila kojima se regulišu svemirski saobraćaj i svemirski otpad, ali ih ne poštuju sve zemlje svijeta. Ujedinjene nacije su 2010. godine objavile smjernice, a ažurirale su ih 2024. godine. Ovi dokumenti imaju značaj, ali nisu dovoljni. Navodi se da sporazum o svemiru reguliše svemirske aktivnosti u okviru Komiteta Ujedinjenih nacija za mirnodopsku upotrebu svemira. COPUS. Međutim, COPUS funkcioniše na osnovu konsensusa, posebno u sadašnjem periodu, kada se određene zemlje opiru međunarodnim sporazumima, veoma je teško nešto postići, kaže on. Dok sporazum o svemiru i dalje predstavlja kamen temeljac svemirskog prava, principi COPUS-a o smanjenju svemirskog otpada zasnivaju se na dobrovoljnoj primjeni. Isto tako, smjernice za dugoročnu održivost aktivnosti u svemiru iz 2021. godine također se primjenjuju na dobrovoljnoj osnovi. Nacionalna regulatorna tijela mogu novčano kazniti svoje licencirane operatere. Međutim, stranog operatera ili državu koja nikada nije prihvatila isti standard ne mogu jednostavno prisiliti da poštuje ove principe. Sjedinjene Američke Države mogu novčano kazniti vlastite kompanije. Na primjer, 2023. godine kompanija Dish Network kažnjena je sa $150,000 jer svoj satelit nije postavila u odgovarajuću grobljansku orbitu, ali nije moguće natjerati stranu državu ili kompaniju koja nije prihvatila ista pravila da ih poštuje. Profesor Krasidis jasno izražava problem. Među državama nemamo sporazum u modernom smislu. Potrebna nam je međunarodna institucija koja će provoditi pravila i kažnjavati one koji ih krše. McDowell objašnjava kako bi to trebalo funkcionisati. Baš kao kod kontrole zračnog saobraćaja, potrebna nam je globalna institucija koja ima ovlaštenje da definiše pravila kretanja. Ko će se kada kretati, koliko treba biti udaljen od drugog saobraćaja i slično. Svemir više nije samo pitanje naučnika ili državnih institucija, od GPS-a i internetske infrastrukture, preko bankarskih sistema do vremenske prognoze, veliki dio našeg svakodnevnog života zavisi od satelitske tehnologije. Ako je ta infrastruktura ugrožena, onda smo ugroženi svi. U tom slučaju naše pitanje glasi, hoće li čovječanstvo uspjeti pronaći rješenje prije nego što bude prekasno da svemir dijelimo?

događaji koji su promijenili tok historije. Dragi slušaoci, dobrodošli u naš novi program koji nosi naslov Događaji koji su promijenili tok historije. Danas ćemo govoriti o tišini u pećini, o osamljivanju u pećini Hira. Ponekad historija ne počinje sa prepunim trgovima, već u tišini koju niko ne vidi i niko ne čuje. Nalazimo se u svetom gradu Meki, 610. godina. Jedno mjesto udaljeno od buke Meke, sjeni idola i grubosti ljudi, uska i mračna pećina na obronku planine Nur, a ime joj je Hira. Postoji jedan čovjek koji ovdje često dolazi u osamu, ima 40 godina, tih je, razmišlja i traga. Većinu svojih noći provodi ovdje. Pred njim nema ni vojske, ni plana, ni bilo kakve tvrdnje. Ono što postoji su samo njegove misli, ono što osjeća i još jedna stvar, tišina. Ova tišina je možda najdublja i najteža tišina u historiji čovječanstva i uskoro će biti prekinuta. U toj blagoslovljenoj noći 610. godine u jednom trenutku u tami pećine pojavljuje se glas i donosi naredbu. Taj, čitaj u ime gospodara tvog koji stvara. Ova jedna jedina riječ nije naredba nekog carstva, zapovijest nekog komandanta. Ova jedna jedina riječ je Božji govor, je korak koji će promijeniti smjer historije. Posljedice ovog svijetog trenutka koji se sastoji od samo nekoliko sekundi zilazi milenijume. Ono što se u tom trenutku dogodilo u pećini Hira na planini Nur ostaje početak jedne nove vjere, novog svijeta i nove civilizacije. Niko u tom trenutku ne zna da li će ono što se dogodilo u pećini Hira iz temelja promijeniti političku, kulturnu i moralnu kartu svijeta. U tom trenutku u pećini nije bilo ni gomile ljudi, ni svjedoka, ni aplauza, ali je počela jedna od najvećih transformacija u historiji. Poziv čitaj, čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara, koji je prva donesena objava Božjem poslaniku Muhammedu alejselamu i najtemeljniji božanski poziv koji određuje rođenje islama, ne određuje samo čin čitanja, će zahtjeva od čovjeka da osmisli svoje stvaranje, znanje i odgovornost vezujući ih sa tvorcem, to jeste gospodarom. U islamu se znanje posmatra kao sveti emanet koji čovjeka približava istini i ova prva objava srce kompletnog vjerovanja postavlja razum, razmišljanje i učenje. Taj način je islam već u svom prvom trenutku oblikovan kao vjera koja se ne temelji na slijepom oponašanju, već na savjesnom vjerovanju, vjera koja za osnovu nema neznanje, već uzdizanje putem nauke. Svi slušaoci, baš kao što je to bilo u gradu Meki 610. godine, u toj blagoslovljenoj noći, ponekad jedan trenutak promijeni sva

svojim sirijskim kolegom, general majorom Alijem Nuredinom al-Nasanom, saopćio je generalštab Turkije. Dvojica vojnih čelnika razgovarali su o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima, navodi se u saopštenju generalštaba Turkije objavljenom na turskoj društvenoj mreži Ansocial. U saopćenju nisu navedeni detalji razgovora. Turska odbrambena kompanija Aselsan demonstrirala je svoj Gyokap sistem dizajniran za otkrivanje i uništavanje neprijateljskih dronova pomoću presretača. Tokom testiranja u tehnološkoj bazi kompanije Owl Bay, Aura Radar je detektovao metu, a softver Drone Def je vodio presretač Gyokap E1 prema njoj. Presretač je uništio metu direktnim sudarom u zraku, poznatim kao metoda hit to kill. Predsjednik Turskog parlamenta Numan Kurtulmuş pozdravio je dodjelu Nobelove nagrade za mir 2026. južnoafričkoj pravnici Navanetemu Navi Pillay, opisavši je kao važno priznanje međunarodnoj potrazi za pravdom. U izjavi na turskoj platformi društvenih medija Ansocial, Kurtulmuş je pohvalio njene napore da razotkrije izraelski genocid u Gazi. On je rekao da je nagrada pokazala da su savjest čovječanstva i težnja za pravdom naišli na snažan odgovor na međunarodnom nivou. Kurtulmuş je rekao da je Pillay dokumentirala zločine protiv čovječnosti koje je Izrael počinio u Gazi kroz nezavisan, transparentan i rad zasnovan na dokazima. Pohvalio ju je što je odbila da popusti pred izraelskim pritiskom, prijetnjama i zastrašivanjem. Ova nagrada je uspjeh ne samo za Navi Pillay, već i za front čovječanstva koji brani pravdu od ugnjetavanja i zakon od tiranije, rekao je. Čestitajući Pillay, Kurtulmuş je izrazio nadu da će ova nagrada ojačati borbu palestinskog naroda za nezavisnost i označiti važnu prekretnicu ka slobodnoj Palestini. Sistem Gyokalp za suzbijanje bespilotnih letjelica, koji je razvila turska odbrambena kompanija Aselsan, otkriva prijetnje pomoću radarskih i elektrooptičkih sistema te autonomno eliminiše prijetnje koje predstavljaju neprijateljski dronovi koristeći dronove presretače. Aselsan je putem turske društvene mreže Ansocial objavio da domaći sistem Gyokalp pruža potpuno mobilan i isplativ štit protiv bespilotnih letjelica, zahvaljujući dizajnu koji omogućava njegovu integraciju na vozila. Demonstracija sistema Gyokalp koji je razvio Aselsan održana je u tehnološkoj bazi kompanije u mjestu Owl Bay. Gyokap E1 je uništio ciljni dron u zraku metodom direktnog udara, kao što smo rekli, koji se također i naziva hit to kill. Ova uspješna demonstracija još jednom je potvrdila integrisane operativne sposobnosti različitih komponenti sistema, kao i njegovu efikasnost u presretanju u terenskim uslovima. Najmanje 12 osoba je poginulo, a 309 je povrijeđeno u napadu.

0: Saudijske Arabije, Bangladeša, Sjedinjenih Američkih Država, Egipta, Jordana, Sirije, Palestine i Sudana. Timovi hitne pomoći prebacili su ranjene u obližnje bolnice, a nekoliko njih je navodno u kritičnom stanju. Letovi su privremeno obustavljeni dok su vlasti procjenjivale štetu na infrastrukturi terminala i provjeravale sigurnosne uslove. Palestinski potpredsjednik Hussein al-Sheikh optužio je Izrael da je doprineo odgađanju palestinskih izbora, odgovarajući na kritike izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Sara. Al-Sheikh je rekao da su izraelske akcije, nasilje i ograničenja potkopali uslove potrebne za izbore. Predsjednik Mahmud Abbas izdao je uredbu kojom se predsjednički i zakonodavni izbori zakazuju za 11. septembar 2027. godine, a novi datum zamjenjuje prethodno planirani datum izbora u novembru 2026. godine. Najmanje 9 osoba, uključujući nekoliko djece, ubijeno je u masovnoj pucnjavi u Erieju, Pensilvanija, prema izvještajima američkih medija. Vlasti kažu da je napadač otvorio vatru unutar i izvan kuće prije nego što je preminuo od prostiralne rane koju je sam sebi nanio. Identitet žrtava i motiv napada još nisu otkriveni. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Ukrajinu da izabere novog predsjednika, optužujući Volodimira Zelenskog da je više puta propustio prilike za pregovore o okončanju rata sa Rusijom. Trump je rekao da Ukrajini treba lider sposoban postići dogovor i tvrdio da se sukob mogao izbjeći pod njegovim predsjedništvom. Također je tvrdio da je Zelenski odbio više prilika za rješavanje rata. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: U svemiru lebdi približno 54.000 objekata koje je napravio čovjek. Istrošena tijela raketa, metalni dijelovi i, što je još zanimljivije, lični automobil Tesla, jarko crvene boje trešnje, koji je Elon Musk 2018. godine poslao u svemir prilikom prvog lansiranja SpaceX-ove rakete Falcon Heavy. Na vozačkom sjedištu sjedi lutka u svemirskom odijelu dok muzički uređaj pušta pjesme Davida Bowie-a. Naučnici kažu da će ovaj automobil nastaviti lutati svemirom desetinama miliona godina sve dok ne udari u Zemlju ili Veneru. Ali to nije pravi problem. Pravi problem je to što se svemir sve više pretvara u opasno smetlište, a još uvijek ne postoji obavezujući međunarodni mehanizam koji bi to regulisao. Svemirski otpad kreće se brzinama koje dosežu i do 8 km u sekundi. Budući da nema otpora zraka, ta se brzina ne smanjuje, a kompanije poput SpaceX-a planiraju da u narednim godinama postave još milion satelita, uključujući i podatkovne centre koji bi radili na sunčevoj svjetlosti. Stručnjaci kažu da rizik od ozbiljnih sudara u svemiru više nije samo teorijska mogućnost. Profesor inženjerstva sa Univerziteta u Buffalu John Krasidis na upečatljiv način sažima problem. Što više objekata postavimo u svemir, to je veća vjerovatnoća razarajućih sudara. A kada kažemo razarajući, zaista mislimo na razarajući. Katastrofalan sudar svemirskog otpada sa satelitom ne bi samo uništio taj satelit, već bi stvorio i hiljade brzo pokretnih komada, odnosno krhotina, od kojih bi svaki mogao uništiti druge aktivne satelite ili svemirske letjelice. Naime, 2009. godine aktivni satelit Iridium 33 sudario se sa neispravnim satelitom ruske proizvodnje Kosmos 2251, pri čemu je nastalo više od 1800 komada svemirskog otpada. Ozbiljnost situacije najbolje pokazuju brojke. Samo je SpaceX-ova mreža Starlink u jednoj godini izvela više od 355.000 manevara za izbjegavanje sudara. To znači da svaki satelit gotovo jednom sedmično mora izbjeći neki komad otpada. Operateri satelita godišnje troše 2 milijarde dolara na troškove ovih manevara. Sada zamislite sljedeće, ako se postavi milion satelita u predloženom obimu, mogla bi biti potrebna milijarda manevara za izbjegavanje sudara godišnje. Svaki satelit ima ograničenu količinu goriva, to neizbježno znači ili veće troškove ili veći rizik od sudara. Jonathan McDowell, analitičar svemirske održivosti koji je 38 godina radio u Harvard Smithson centru za astrofiziku, kaže da dizajneri satelitskih konstelacija ulažu velike napore u izbjegavanje sudara, a situacija sažimo ovako.

Uprkos tome, rizik je stvaran i očekujem da će sudari početi da se dešavaju tokom naredne decenije. Naš stručnjak dodaje da će na kraju svemirske usluge koje predstavljaju neodvojivi dio naše ekonomije početi da se narušavaju. Čak i jedan sudar velikom brzinom može stvoriti ogroman oblak otpada koji sadrži hiljade komada opasnih za svemirsku infrastrukturu. Upravo je to scenarij koji naučnici nazivaju Kesterovim sindromom. Ponovljeni sudari stvaraju toliko otpada da određena orbitalna područja postaju potpuno neupotrebljiva. Dakle, postoji li mehanizam koji bi spriječio ovu katastrofu? Za sada ne. Krasidis ovo pripisuje nedostatku međunarodne saradnje. Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici uspostavili su pravila kojima se regulišu svemirski saobraćaj i svemirski otpad, ali ih ne poštuju sve zemlje svijeta. Ujedinjene nacije su 2010. godine objavile smjernice, a ažurirale su ih 2024. godine. Ovi dokumenti imaju značaj, ali nisu dovoljni. Navodi se da sporazum o svemiru reguliše svemirske aktivnosti u okviru Komiteta Ujedinjenih nacija za mirnodopsku upotrebu svemira. COPUS. Međutim, COPUS funkcioniše na osnovu konsensusa, posebno u sadašnjem periodu, kada se određene zemlje opiru međunarodnim sporazumima, veoma je teško nešto postići, kaže on. Dok sporazum o svemiru i dalje predstavlja kamen temeljac svemirskog prava, principi COPUS-a o smanjenju svemirskog otpada zasnivaju se na dobrovoljnoj primjeni. Isto tako, smjernice za dugoročnu održivost aktivnosti u svemiru iz 2021. godine također se primjenjuju na dobrovoljnoj osnovi. Nacionalna regulatorna tijela mogu novčano kazniti svoje licencirane operatere. Međutim, stranog operatera ili državu koja nikada nije prihvatila isti standard ne mogu jednostavno prisiliti da poštuje ove principe. Sjedinjene Američke Države mogu novčano kazniti vlastite kompanije. Na primjer, 2023. godine kompanija Dish Network kažnjena je sa $150.000 jer svoj satelit nije postavila u odgovarajuću grobljansku orbitu. Ali nije moguće natjerati stranu državu ili kompaniju koja nije prihvatila ista pravila da ih poštuje. Profesor Krasidis jasno izražava problem. Među državama nemamo sporazum u modernom smislu. Potrebna nam je međunarodna institucija koja će provoditi pravila i kažnjavati one koji ih krše. McDowell objašnjava kako bi to trebalo funkcionisati. Baš kao kod kontrole zračnog saobraćaja, potrebna nam je globalna institucija koja ima ovlaštenje da definiše pravila kretanja. Ko će se kada kretati, koliko treba biti udaljen od drugog saobraćaja i slično. Svemir više nije samo pitanje naučnika ili državnih institucija, od GPS-a i internetske infrastrukture, preko bankarskih sistema do vremenske prognoze, veliki dio našeg svakodnevnog života zavisi od satelitske tehnologije. Ako je ta infrastruktura ugrožena, onda smo ugroženi svi. U tom slučaju naše pitanje glasi, hoće li čovječanstvo uspjeti pronaći rješenje prije nego što bude prekasno da svemir dijelimo?

događaji koji su promijenili tok historije. Dragi slušaoci, dobrodošli u naš novi program koji nosi naslov Događaji koji su promijenili tok historije. Danas ćemo govoriti o tišini u pećini, o osamljivanju u pećini Hira. Ponekad historija ne počinje sa prepunim trgovima, već u tišini koju niko ne vidi i niko ne čuje. Nalazimo se u svetom gradu Meki, 610. godina. Jedno mjesto udaljeno od buke Meke, sjeni idola i grubosti ljudi, uska i mračna pećina na obronku planine Nur, ime joj je Hira. To je jedan čovjek koji ovdje često dolazi u osamu, ima 40 godina, tih je, razmišlja i traga. Većinu svojih noći provodi ovdje. Pred njim nema ni vojske, ni plana, ni bilo kakve tvrdnje. Ono što postoji su samo njegove misli, ono što osjeća i još jedna stvar, tišina. Ova tišina je možda najdublja i najteža tišina u historiji čovječanstva i uskoro će biti prekinuta. U toj blagoslovljenoj noći 610. godine u jednom trenutku u tami pećine pojavljuje se glas i donosi naredbu.

čitaj, čitaj u ime gospodara tvog koji stvara. Ova jedna jedina riječ nije naredba nekog carstva, nije zapovijest nekog komandanta. Ova jedna jedina riječ je Božji govor. Prvi je korak koji će promijeniti smjer historije. Posljedice ovog svetog trenutka koji se sastoji od samo nekoliko sekundi nadzilazi milenijume. Ono što se u tom trenutku dogodilo u pećini Hira na planini Nur ostaje početak jedne nove vjere, novog svijeta i nove civilizacije. Niko u tom trenutku ne zna li će ono što se dogodilo u pećini Hira iz temelja promijeniti političku, kulturnu i moralnu kartu svijeta. U tom trenutku u pećini nije bilo ni gomile ljudi, ni svjedoka, ni aplauza, ali je počela jedna od najvećih transformacija u historiji. Poziv čitaj, čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara, koji je prva donesena objava Božjem poslaniku Muhammedu alejselamu i najtemeljniji kuranski poziv koji određuje rođenje islama, određuje samo čin čitanja, već zahtjeva od čovjeka da osmisli svoje stvaranje, znanje i odgovornost, povezujući ih sa tvorcem, to jeste gospodarom. U islamu se znanje posmatra kao sveti emanet koji čovjeka približava istini. Ova prva objava u srce kompletnog vjerovanja postavlja razum, razmišljanje i učenje. Na taj način je islam već u svom prvom trenutku oblikovan kao vjera koja se ne temelji na slijepom oponašanju, već na savjesnom vjerovanju, vjera koja za osnovu nema neznanje, već uzdizanje putem nauke. Dragi slušalci, baš kao što je to bilo u gradu Mekki 612.

Radio Glas Türkiye emituje vijesti. Načelnik generalštaba Turkije, general Selçuk Bayraktaroğlu, obavio je telefonski razgovor sa svojim sirijskim kolegom, general majorom Alijem Nureddinom Al-Nasanom, saopćio je generalštab Turkije. Dvojica vojnih čelnika razgovarale su o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima, navodi se u saopštenju generalštaba Turkije, objavljenom na turskoj društvenoj mreži Ansocial. U saopćenju nisu navedeni detalji razgovora. Turska odbrambena kompanija Aselsan demonstrirala je svoj Gökap sistem dizajniran za otkrivanje i uništavanje neprijateljskih dronova pomoću presretača. Tokom testiranja u tehnološkoj bazi kompanije Old Bay, Aura radar je detektovao metu, a softver DroneDef je vodio presretač Gökalp E1 prema njoj. Presretač je uništio metu direktnim sudarom u zraku, poznatim kao metoda hit to kill. Predsjednik Turskog parlamenta Numan Kurtulmuş pozdravio je dodjelu Nobelove nagrade za mir 2026. južnoafričkoj pravnici Navanetemu Navi Pillay, opisavši je kao važno priznanje međunarodnoj potrazi za pravdom. U izjavi na turskoj platformi društvenih medija Ansocial, Kurtulmuş je pohvalio njene napore da razotkrije izraelski genocid u Gazi. On je rekao da je nagrada pokazala da su savjest čovječanstva i težnja za pravdom naišli na snažan odgovor na međunarodnom nivou. Kurtulmuş je rekao da je Pillay dokumentirala zločine protiv čovječnosti koje je Izrael počinio u Gazi kroz nezavisan transport.

0: transparentan i rad zasnovan na dokazima. Pohvalio ju je što je odbila da popusti pred izraelskim pritiskom, prijetnjama i zastrašivanjem. Ova nagrada je uspjeh ne samo za Navi Pillay, već i za Front čovječanstva koji brani pravdu od ugnjetavanja i zakon od tiranije, rekao je. Čestitajući Pillay, Kurtulmuš je izrazio nadu da će ova nagrada ojačati borbu palestinskog naroda za nezavisnost i označiti važnu prekretnicu ka slobodnoj Palestini. Sistem Geokalp za suzbijanje bespilotnih letjelica, koji je razvila turska odbrambena kompanija Aselsan, otkriva prijetnje pomoću radarskih i elektrooptičkih sistema, te autonomno eliminiše prijetnje koje predstavljaju neprijateljski dronovi koristeći dronove presretače. Aselsan je putem turske društvene mreže social objavio da domaći sistem Geokalp pruža potpuno mobilan i isplativ štit protiv bespilotnih letjelica, zahvaljujući dizajnu koji omogućava njegovu integraciju na vozila. Demonstracija sistema Geokalp koji je razvio Aselsan održana je u tehnološkoj bazi kompanije u mjestu Old Bay. Geokalp E1 je uništio ciljni dron u zraku metodom direktnog udara, kao što smo rekli, koji se također i naziva hit to kill. Ova uspješna demonstracija još jednom je potvrdila integrisane operativne sposobnosti različitih komponenti sistema, kao i njegovu efikasnost u presretanju u terenskim uslovima. Najmanje 12 osoba je poginulo, a 309 je povrijeđeno u napadu Huti milicije usmjerenom na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, prema saudijskim vlastima civilnog vazduhoplovstva. Među žrtvama su državljani Saudijske Arabije, Bangladeša, Sjedinjenih Američkih Država, Egipta, Jordana, Sirije, Palestine i Sudana. Timovi hitne pomoći prebacili su ranjene u obližnje bolnice, a nekoliko njih je navodno u kritičnom stanju. Letovi su privremeno obustavljeni dok su vlasti procjenjivale štetu na infrastrukturi terminala i provjeravale sigurnosne uslove. Palestinski potpredsjednik Hussein al-Sheikh optužio je Izrael da je doprineo odgađanju palestinskih izbora, odgovarajući na kritike izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Sara. Al-Sheikh je rekao da su izraelske akcije, nasilje i ograničenja potkopali uslove potrebne za izbore. Predsjednik Mahmud Abbas izdao je uredbu kojom se predsjednički i zakonodavni izbori zakazuju za 11. septembar 2027. godine, a novi datum zamjenjuje prethodno planirani datum izbora u novembru 2026. godine. Najmanje 9 osoba, uključujući nekoliko djece, ubijeno je u masovnoj pucnjavi u Erieju, Pensilvanija, prema izvještajima američkih medija. Vlasti kažu da je napadač otvorio vatru unutar i izvan kuće prije nego što je preminuo od prostiralne rane koju je sam sebi nanio. Identitet žrtava i motiv napada još nisu otkriveni. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Ukrajinu da izabere novog predsjednika, optužujući Volodimira Zelenskog da je više puta propustio prilike za pregovore o okončanju rata sa Rusijom. Trump je rekao da Ukrajini treba lider sposoban postići dogovor i tvrdio da se sukob mogao izbjeći pod njegovim predsjedništvom. Također je tvrdio da je Zelenski odbio više prilika za rješavanje rata. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: U svemiru lebdi približno 54.000 objekata koje je napravio čovjek. Istrošena tijela raketa, metalni dijelovi i, što je još zanimljivije, lični automobil Tesla, jarko crvene boje trešnje, koji je Elon Musk 2018. godine poslao u svemir prilikom prvog lansiranja SpaceX-ove rakete Falcon Heavy. Na vozačkom sjedištu sjedi lutka u svemirskom odijelu dok muzički uređaj pušta pjesme Davida Bowie. Naučnici kažu da će ovaj automobil nastaviti lutati svemirom desetinama miliona godina sve dok ne udari u Zemlju ili Veneru. Ali to nije pravi problem. Pravi problem je to što se svemir sve više pretvara u opasno smetlište, a još uvijek ne postoji obavezujući međunarodni mehanizam koji bi to regulisao. Svemirski otpad kreće se brzinama

koje dosežu i do 8 km u sekundi. Budući da nema otpora zraka, ta se brzina ne smanjuje, a kompanije poput SpaceX-a planiraju da u narednim godinama postave još milion satelita, uključujući i podatkovne centre koji bi radili na sunčevoj svjetlosti. Stručnjaci kažu da rizik od ozbiljnih sudara u svemiru više nije samo teorijska mogućnost. Profesor inženjerstva sa Univerziteta u Buffalu, John Krasidis, na upečatljiv način sažima problem. Što više objekata postavimo u svemir, to je veća vjerovatnoća razarajućih sudara. A kada kažemo razarajući, zaista mislimo na razarajući. Katastrofalan sudar svemirskog otpada sa satelitom ne bi samo uništio taj satelit, već bi stvorio i hiljade brzo pokretnih komada, odnosno krhotina, od kojih bi svaki mogao uništiti druge aktivne satelite ili svemirske letjelice. Naime, 2009. godine aktivni satelit Iridium 33 sudario se sa neispravnim satelitom ruske proizvodnje Kosmos 2251, pri čemu je nastalo više od 1800 komada svemirskog otpada. Ozbiljnost situacije najbolje pokazuju brojke. Samo je SpaceX-ova mreža Starlink u jednoj godini izvela više od 355.000 manevara za izbjegavanje sudara. To znači da svaki satelit gotovo jednom sedmično mora izbići neki komad otpada. Operateri satelita godišnje troše 2 milijarde dolara na troškove ovih manevara. Sada zamislite sljedeće, ako se postavi milion satelita u predloženom obimu, mogla bi biti potrebna milijarda manevara za izbjegavanje sudara godišnje. Svaki satelit ima ograničenu količinu goriva, to neizbježno znači ili veće troškove ili veći rizik od sudara. Jonathan McDowell, analitičar svemirske održivosti koji je 38 godina radio u Harvard Smithson centru za astrofiziku, kaže da dizajneri satelitskih konstelacija ulažu velike napore u izbjegavanje sudara, a situacija sažimo ovako. Uprkos tome, rizik je stvaran i očekujem da će sudari početi da se dešavaju tokom naredne decenije. Naš stručnjak dodaje da će na kraju svemirske usluge koje predstavljaju neodvojivi dio naše ekonomije početi da se narušavaju. Čak i jedan sudar velikom brzinom može stvoriti ogroman oblak otpada koji sadrži hiljade komada opasnih za svemirsku infrastrukturu. Upravo je to scenarij koji naučnici nazivaju Kesterovim sindromom. Ponovljeni sudari stvaraju toliko otpada da određena orbitalna područja postaju potpuno neupotrebljiva. Dakle, postoji li mehanizam koji bi spriječio ovu katastrofu? Za sada ne. Krasidis ovo pripisuje nedostatku međunarodne saradnje. Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici uspostavili su pravila kojima se regulišu svemirski saobraćaj i svemirski otpad, ali ih ne poštuju sve zemlje svijeta. Ujedinjene nacije su 2010. godine objavile smjernice, a ažurirale su ih 2024. godine. Ovi dokumenti imaju značaj, ali nisu dovoljni. Navodi se da sporazum o svemiru reguliše svemirske aktivnosti u okviru Komiteta Ujedinjenih nacija za mirnodopsku upotrebu svemira. COPUS. Međutim, COPUS funkcioniše na osnovu konsensusa, posebno u sadašnjem periodu, kada se određene zemlje opiru međunarodnim sporazumima, veoma je teško nešto postići, kaže on. Dok sporazum o svemiru i dalje predstavlja kamen temeljac svemirskog prava, principi COPUS-a o smanjenju svemirskog otpada zasnivaju se na dobrovoljnoj primjeni. Isto tako, smjernice za dugoročnu održivost aktivnosti u svemiru iz 2021. godine također se primjenjuju na dobrovoljnoj osnovi. Nacionalna regulatorna tijela mogu novčano kazniti svoje licencirane operatere. Međutim, stranog operatera ili državu koja nikada nije prihvatila isti standard ne mogu jednostavno prisiliti da poštuje ove principe. Sjedinjene Američke Države mogu novčano kazniti vlastite kompanije. Na primjer, 2023. godine kompanija Dish Network kažnjena je sa 150.000 dolara jer svoj satelit nije postavila u odgovarajuću grobljansku orbitu, ali nije moguće natjerati stranu državu ili kompaniju koja nije prihvatila ista pravila da ih poštuje. Profesor Krasidis jasno izražava problem. Među državama nemamo sporazum u modernom smislu. Potrebna nam je međunarodna institucija koja će provoditi pravila i kažnjavati one koji ih krše. McDowell objašnjava kako bi to trebalo funkcionisati. Baš kao kod kontrole zračnog saobraćaja, potrebna nam je globalna institucija koja ima ovlaštenje da definiše pravila kretanja. Ko će se kada kretati, koliko treba biti udaljen od drugog saobraćaja i slično.
Svemir više nije samo pitanje naučnika ili državnih institucija.

funkcija od GPS-a i internetske infrastrukture, preko bankarskih sistema do vremenske prognoze, veliki dio našeg svakodnevnog života zavisi od satelitske tehnologije. Ako je ta infrastruktura ugrožena, onda smo ugroženi svi. U tom slučaju naše pitanje glasi, hoće li čovječanstvo uspjeti pronaći rješenje prije nego što bude prekasno da svemir dijelimo?

događaji koji su promijenili tok historije. Dragi slušaoci, dobrodošli u naš novi program koji nosi naslov Događaji koji su promijenili tok historije. Danas ćemo govoriti o tišini u pećini, osamljivanju u pećini Hira. Ponekad historija ne počinje sa prepunim trgovima, već u tišini koju niko ne vidi i niko ne čuje. Nalazimo se u svetom gradu Meki, 610. godina. Mjesto udaljeno od buke Meke, sjeni idola i grubosti ljudi, ska i mračna pećina na obronku planine Nur, a ime joj je Hira. Postoji jedan čovjek koji ovdje često dolazi u osamu, ima 40 godina, je, razmišlja i traga. Većinu svojih noći provodi ovdje. Pred njim nema ni vojske, ni plana, ni bilo kakve tvrdnje. Ono što postoji su samo njegove misli, ono što osjeća i još jedna stvar, tišina. Tišina je možda najdublja i najteža tišina u historiji čovječanstva i uskoro će biti prekinuta. U toj blagoslovljenoj noći 610. godine u jednom trenutku u tami pećine pojavljuje se glas i donosi naredbu. Čitaj, čitaj u ime gospodara tvog koji stvara. Ova jedna jedina riječ je naredba nekog carstva, nije zapovijest nekog komandanta, pa jedna jedina riječ koja je Božji govor. To je korak koji će promijeniti smjer historije. Posljedice ovog svetog trenutka koji se sastoji od samo nekoliko sekundi nadzilazi milenijume. Ono što se u tom trenutku dogodilo u pećini Hira na planini Nur postaje početak jedne nove vjere, novog svijeta i nove civilizacije. Niko u tom trenutku ne zna da će ono što se dogodilo u pećini Hira iz temelja promijeniti političku, kulturnu i moralnu kartu svijeta. U tom trenutku u pećini nije bilo ni gomile ljudi, svjedoka, aplauza, je počela jedna od najvećih transformacija u historiji. Poziv taj, čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara, je prva donesena objava Božjem poslaniku Muhammedu alejhiselamu i najtemeljniji božanski poziv koji određuje rođenje islama, ne naređuje samo čin čitanja, već zahtjeva od čovjeka da osmisli svoje stvaranje, znanje i odgovornost, vezujući ih sa tvorcem, jeste gospodarom. U islamu se znanje posmatra kao sveti emanet koji čovjeka približava istini i ova prva objava u srce kompletnog vjerovanja postavlja razum, razmišljanje i učenje. Taj način je islam već u svom prvom trenutku oblikovan kao vjera koja se ne temelji na slijepom oponašanju, već na savjesnom vjerovanju, vjera koja za osnovu nema neznanje, uzdizanje putem nauke. Dragi slušaoci, baš kao što je to bilo u gradu Meki 610. godine, u toj blagoslovljenoj noći, nekad jedan trenutak promijeni dva ostala što dolaze nakon toga. Budite sa nama i u narednoj epizodi kako bismo se susreli u nekom drugom kratkom, ali odlučujućem trenutku historije. Do slušanja.

0: Radio Glas Türkiye emituje vijesti. Načelnik generalštaba Turkije, general Selçuk Bayraktaroğlu, obavio je telefonski razgovor sa svojim sirijskim kolegom, general majorom Alijem Nureddinom Al-Nasanom, saopćio je generalštab Turkije. Dvojica vojnih čelnika razgovarali su o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima, navodi se u saopštenju generalštaba Turkije, objavljenom na turskoj društvenoj mreži Ansocial. U saopćenju nisu navedeni detalji razgovora. Turska odbrambena kompanija Aselsan demonstrirala je svoj Gökap sistem dizajniran za otkrivanje i uništavanje neprijateljskih dronova pomoću presretača. Tokom testiranja u tehnološkoj bazi kompanije Owl Bay, Aura radar je detektovao metu, a softver DroneDef je vodio presretač Gökap E1 prema njoj. Presretač je uništio metu direktnim sudarom u zraku, poznatim kao metoda hit to kill. Predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmuş pozdravio je dodjelu Nobelove nagrade za mir 2026. južnoafričkoj pravnici Navanetemu Navi Pillay, opisavši je kao važno priznanje međunarodnoj potrazi za pravdom. U izjavi na turskoj platformi društvenih medija Ansocial, Kurtulmuş je pohvalio njene napore da razotkrije izraelski genocid u Gazi. On je rekao da je nagrada pokazala da su savjest čovječanstva i težnja za pravdom naišli na snažan odgovor na međunarodnom nivou. Kurtulmuş je rekao da je Pillay dokumentirala zločine protiv čovječnosti koje je Izrael počinio u Gazi kroz nezavisan, transparentan i rad zasnovan na dokazima. Pohvalio ju je što je odbila da popusti pred izraelskim pritiskom, prijetnjama i zastrašivanjem. Ova nagrada je uspjeh ne samo za Navi Pillay, već i za front čovječanstva koji brani pravdu od ugnjetavanja i zakon od tiranije, rekao je. Čestitajući Pillay, Kurtulmuş je izrazio nadu da će ova nagrada ojačati borbu palestinskog naroda za nezavisnost i označiti važnu prekretnicu ka slobodnoj Palestini. Sistem Gökalp za suzbijanje bespilotnih letjelica, koji je razvila turska odbrambena kompanija Aselsan, otkriva prijetnje pomoću radarskih i elektrooptičkih sistema te autonomno eliminiše prijetnje koje predstavljaju neprijateljski dronovi koristeći dronove presretače. Aselsan je putem turske društvene mreže Ansocial objavio da domaći sistem Gökalp pruža potpuno mobilan i isplativ štit protiv bespilotnih letjelica, zahvaljujući dizajnu koji omogućava njegovu integraciju na vozila. Demonstracija sistema Gökalp koji je razvio Aselsan održana je u tehnološkoj bazi kompanije u mjestu Owl Bay. Gökap E1 je uništio ciljni dron u zraku metodom direktnog udara, kao što smo rekli, koji se također i naziva hit to kill. Ova uspješna demonstracija još jednom je potvrdila integrisane operativne sposobnosti različitih komponenti sistema, kao i njegovu efikasnost u presretanju u terenskim uslovima. Najmanje 12 osoba je poginulo, a 309 je povrijeđeno u napadu Huti milicije usmjerenom na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu prema saudijskim vlastima civilnog vazduhoplovstva. Među žrtvama su državljani Saudijske Arabije, Bangladeša, Sjedinjenih Američkih Država, Egipta, Jordana, Sirije, Palestine i Sudana. Timovi hitne pomoći prebacili su ranjene u obližnje bolnice, a nekoliko njih je navodno u kritičnom stanju. Letovi su privremeno obustavljeni dok su vlasti procjenjivale štetu na infrastrukturi terminala i provjeravale sigurnosne uslove. Palestinski potpredsjednik Hussein al-Sheikh optužio je Izrael da je doprineo odgađanju palestinskih izbora, odgovarajući na kritike izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Sara. Al-Sheikh je rekao da su izraelske akcije, nasilje i ograničenja potkopali uslove potrebne za izbore. Predsjednik Mahmud Abbas izdao je uredbu kojom se predsjednički i zakonodavni izbori zakazuju za 11. septembar 2027. godine, a novi datum zamjenjuje prethodno planirani datum izbora u novembru 2026. godine. Najmanje je 9 osoba, uključujući nekoliko djece, ubijeno je u masovnoj pucnjavi u Erieju, Pensilvanija, prema izvještajima američkih medija. Vlasti kažu da je napadač otvorio vatru unutar i izvan kuće prije nego što je preminuo od prostiralne rane koju je sam sebi nanio. Identitet žrtava i motiv napada još nisu otkriveni. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Ukrajinu da izabere novog predsjednika optužujući Volodimira Zelenskog da je više puta propustio prilike za pregovore o okončanju rata sa Rusijom. Trump je rekao da Ukrajini treba lider sposoban postići dogovor i tvrdio da se sukob mogao izbjeći pod njegovim predsjedništvom. Također je tvrdio da je Zelenski odbio više prilika za rješavanje rata. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: U svemiru lebdi približno 54.000 objekata.

koje je napravio čovjek, istrošena tijela raketa, metalni dijelovi i, što je još zanimljivije, lični automobil Tesla, jarko crvene boje trešnje, koji je Elon Musk 2018. godine poslao u svemir prilikom prvog lansiranja SpaceX-ove rakete Falcon Heavy. Na vozačkom sjedištu sjedi lutka u svemirskom odijelu dok muzički uređaj pušta pjesme Davida Bowie-a. Naučnici kažu da će ovaj automobil nastaviti lutati svemirom desetinama miliona godina sve dok ne udari u Zemlju ili Veneru. Ali to nije pravi problem. Pravi problem je to što se svemir sve više pretvara u opasno smetlište, a još uvijek ne postoji obavezujući međunarodni mehanizam koji bi to regulisao. Svemirski otpad kreće se brzinama koje dosežu i do 8 km u sekundi. Budući da nema otpora zraka, ta se brzina ne smanjuje, a kompanije poput SpaceX-a planiraju da u narednim godinama postave još milion satelita, uključujući i podatkovne centre koji bi radili na sunčevoj svjetlosti. Stručnjaci kažu da rizik od ozbiljnih sudara u svemiru više nije samo teorijska mogućnost. Profesor inženjerstva sa Univerziteta u Buffalu, John Krasidis, na upečatljiv način sažima problem. Što više objekata postavimo u svemir, to je veća vjerovatnoća razarajućih sudara. A kada kažemo razarajući, zaista mislimo na razarajući. Katastrofalan sudar svemirskog otpada sa satelitom ne bi samo uništio taj satelit, već bi stvorio i hiljade brzo pokretnih komada, odnosno krhotina, od kojih bi svaki mogao uništiti druge aktivne satelite ili svemirske letjelice. Naime, 2009. godine aktivni satelit Iridium 33 sudario se sa neispravnim satelitom ruske proizvodnje Kosmos 2251, pri čemu je nastalo više od 1800 komada svemirskog otpada. Ozbiljnost situacije najbolje pokazuju brojke. Samo je SpaceX-ova mreža Starlink u jednoj godini izvela više od 355.000 manevara za izbjegavanje sudara. To znači da svaki satelit gotovo jednom sedmično mora izbjeći neki komad otpada. Operateri satelita godišnje troše 2 milijarde dolara na troškove ovih manevara. Sada zamislite sljedeće, ako se postavi milion satelita u predloženom obimu, mogla bi biti potrebna milijarda manevara za izbjegavanje sudara godišnje. Svaki satelit ima ograničenu količinu goriva, to neizbježno znači ili veće troškove ili veći rizik od sudara. Jonathan McDowell, analitičar svemirske održivosti koji je 38 godina radio u Harvard Smithson centru za astrofiziku, kaže da dizajneri satelitskih konstelacija ulažu velike napore u izbjegavanje sudara, a situacija sažimo ovako. Uprkos tome, rizik je stvaran i očekujem da će sudari početi da se dešavaju tokom naredne decenije. Naš stručnjak dodaje da će na kraju svemirske usluge koje predstavljaju neodvojivi dio naše ekonomije početi da se narušavaju. Čak i jedan sudar velikom brzinom može stvoriti ogroman oblak otpada koji sadrži hiljade komada opasnih za svemirsku infrastrukturu. Upravo je to scenarij koji naučnici nazivaju Kesterovim sindromom. Ponovljeni sudari stvaraju toliko otpada da određena orbitalna područja postaju potpuno neupotrebljiva. Dakle, postoji li mehanizam koji bi spriječio ovu katastrofu? Za sada ne. Krasidis ovo pripisuje nedostatku međunarodne saradnje. Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici uspostavili su pravila kojima se regulišu svemirski saobraćaj i svemirski otpad, ali ih ne poštuju sve zemlje svijeta. Ujedinjene nacije su 2010. godine objavile smjernice, a ažurirale su ih 2024. godine. Ovi dokumenti imaju značaj, ali nisu dovoljni. Navodi se da sporazum o svemiru reguliše svemirske aktivnosti u okviru Komiteta Ujedinjenih nacija za mirnodopsku upotrebu svemira. COPUS. Međutim, COPUS funkcioniše na osnovu konsensusa, posebno u sadašnjem periodu, kada se određene zemlje opiru međunarodnim sporazumima, veoma je teško nešto postići, kaže on. Dok sporazum o svemiru i dalje predstavlja kamen temeljac svemirskog prava, principi COPUS-a o smanjenju svemirskog otpada zasnivaju se na dobrovoljnoj primjeni. Isto tako, smjernice za dugoročnu održivost aktivnosti u svemiru iz 2021. godine također se primjenjuju na dobrovoljnoj osnovi. Nacionalna regulatorna tijela mogu novčano kazniti svoje licencirane operatere. Međutim, stranog operatera ili državu koja nikada nije prihvatila isti standard ne mogu jednostavno prisiliti da poštuje ove principe. Sjedinjene Američke Države mogu novčano kazniti vlastite kompanije. Na primjer, 2023. godine kompanija Dish Network kažnjena je sa 150.000 dolara jer svoj satelit nije postavila u odgovarajuću grobljansku orbitu, ali

Nije moguće natjerati stranu državu ili kompaniju koja nije prihvatila ista pravila da ih poštuje. Profesor Krasidis jasno izražava problem. Među državama nemamo sporazum u modernom smislu. Potrebna nam je međunarodna institucija koja će provoditi pravila i kažnjavati one koji ih krše. McDowell objašnjava kako bi to trebalo funkcionisati. Baš kao kod kontrole zračnog saobraćaja, potrebna nam je globalna institucija koja ima ovlaštenje da definiše pravila kretanja. Ko će se kada kretati, koliko treba biti udaljen od drugog saobraćaja i slično. Svemir više nije samo pitanje naučnika ili državnih institucija, od GPS-a i internetske infrastrukture, preko bankarskih sistema do vremenske prognoze, veliki dio našeg svakodnevnog života zavisi od satelitske tehnologije. Ako je ta infrastruktura ugrožena, onda smo ugroženi svi. U tom slučaju naše pitanje glasi, hoće li čovječanstvo uspjeti pronaći rješenje prije nego što bude prekasno da svemir dijelimo?

događaji koji su promijenili tok historije. Dragi slušaoci, dobrodošli u naš novi program koji nosi naslov Događaji koji su promijenili tok historije. Danas ćemo govoriti o tišini u pećini, o osamljivanju u pećini Hira. Ponekad historija ne počinje sa prepunim trgovima, već u tišini koju niko ne vidi i niko ne čuje. Nalazimo se u svetom gradu Meki, 610. godina. To mjesto udaljeno od buke Meke, sjeni idola i grubosti ljudi, ska i mračna pećina na obronku planine Nur, nejo je Hira. Postoji jedan čovjek koji ovdje često dolazi u osamu, ima 40 godina, tih je, razmišlja i traga. Većinu svojih noći provodi ovdje. Pred njim nema ni vojske, ni plana, ni bilo kakve tvrdnje. Ono što postoji su samo njegove misli, ono što osjeća i još jedna stvar, tišina. Ova tišina je možda najdublja i najteža tišina u historiji čovječanstva, uskoro će biti prekinuta. U toj blagoslovljenoj noći 510. godine u jednom trenutku u tami pećine pojavljuje se glas i donosi naredbu. Čitaj, čitaj u ime gospodara tvog koji stvara. Ova jedna jedina riječ je naredba nekog carstva, je zapovijest nekog komandanta. Ova jedna jedina riječ koja je Božji govor. Prvi je korak koji će promijeniti smjer historije. Posljedice ovog svetog trenutka koji se sastoji od samo nekoliko sekundi nadzilazi milenijume. Ono što se u tom trenutku dogodilo u pećini Hira na planini Nur postaje početak jedne nove vjere, novog svijeta i nove civilizacije. Niko u tom trenutku ne zna da li će ono što se dogodilo u pećini Hira iz temelja promijeniti političku, kulturnu i moralnu kartu svijeta. U tom trenutku u pećini nije bilo ni gomile ljudi, ni svjedoka, ni aplauza, je počela jedna od najvećih transformacija u historiji. Poziv čitaj, čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara je prva donesena objava Božjem poslaniku Muhammedu alejhiselamu i najtemeljniji božanski poziv koji određuje rođenje islama ne naređuje samo čin čitanja, već zahtjeva od čovjeka da osmisli svoje stvaranje, znanje i odgovornost povezujući ih sa tvorcem, to jeste gospodarom. U islamu se znanje posmatra kao sveti emanet koji čovjeka približava istini i ova prva objava u srce kompletnog vjerovanja stavlja razum, razmišljanje i učenje. Na taj način je islam već u svom prvom trenutku oblikovan kao vjera koja se ne temelji na slijepom oponašanju, već na savjesnom vjerovanju, vjera koja za osnovu nema neznanje, uzdizanje putem nauke. Dragi slušaoci, baš kao što je to bilo u gradu Meki 610. godine, u toj blagoslovljenoj noći, ponekad jedan trenutak promijeni sva ostala što dolaze nakon toga. Budite sa nama i u narednoj epizodi kako bismo se susreli u nekom drugom kratkom, ali odlučujućem trenutku historije. Do slušanja.